Ako suze čisto, ništa se nije promenilo ni malo. Jer da nije tako, sve bi davno stalo. Navika mi nisi, ne lupaj glavu. Svatit ćeš kad tad, da sam ja u pravu. Jer tebe volim i ti si mi sve, sve na ovom svetu. A navika ne.

0: za majstore koji ne pristaju na kompromis. Vrhunska ljepila, fasade i zaštita. Komohem, gradimo kvalitet zajedno.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice. Kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
2: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
3: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinstvenim

0: rekonstrukciji mosta, tako da se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu.
1: Vikend na Radiju M.
0: Tačno je 12 sati i 1 minuta, a mi ćemo u nastavku naših druženja malo govoriti o zdravim navikama. Koje su to zdrave navike koje vi praktikujete? Možete mi pisati vaše odgovore na 061-931-131 ili na Instagram story Radija M. Kako biste promijenili svoj život na bolje, ne morate od ponedjeljka odbaciti sve i dramatično se promijeniti. Dovoljno je da u svoju dnevnu rutinu uvrstite nekoliko korisnih navika i vidjet ćete kako će se vaša svakodnevnica kvalitetno promijeniti. Tako kažu doktori, a mene zanima koje su to vaše zdrave navike.

0: uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice. Kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
2: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
3: 1. jula vas očekuje

0: Vikend na Radiju M.
1: 13 sati i 29 minuta, s obzirom da danas govorimo o zdravim navikama, da li znate koliko dugo treba hodati svaki dan? Dok se mnogi fokusiraju na neke složene zdravstvene navike, doktori ističu da je jedna jednostavna navika jako bitna, a to je hodanje. Hodanje pomaže srcu, a doktori kažu da šetnja sa supružnikom, prijateljem ili grupi može pomoći osim srcu i našem tijelu na više načina. Jedno istraživanje Univerziteta u Sidneju iz 2025. godine kaže da već 10 do 15 minuta neprekidnog hodanja može značajno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Tako da, eto šta vama znači 10-15 minuta vremena, a mnogo pomaže.

0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice, kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
2: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
3: 1. jula vas očekuje

Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

nije dovoljno, ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i pre nego započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio, ko zna zašto je to dobro.

sata nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažeš šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,